0: féidir a drogaí áine sa dul a bhaim ar trevela éagsúla, a chuann si ar fad isteachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanann tú bátúin.
1: Could not drugie ele faragor ti fyrdum rush tuurta.
2: Doing tomant rush gupi, gus taint tu chan te bala kunturta.
0: Ma vien tuig tomant fi hionach ar drugie is feidir leis tussa duchid passionary agus dini ele ere mohar achar amuil. Na tomant fi hionach ar drugie gabrach, onu duras umhavaltiach dar wohide. Tuur kurt ar rsa.ie.